Aadje, hey, goesje kadien, kipje aad, solotarik mijko. Vandaag 16 mei kom. Bodegraven kreeg niet wel Wesley Akash Gopi. En Rotterdam kreeg niet wel een Dulhamrani Suragni, Jungi Kevi was ons kaar. Goesje gemaakt per Didi Karishma Gopi, Chota Bhai. En Honiwali Bhauji Kling. Damien, Dean, Shaya en Daily Mamu. En Honiwali Mami Kling, Badhai Shubkam Nakazat. Nahma Farmaishke. Wesley Akash Gopi en Suragni Jungi Kevi was ons kaar. Hadden wel een goesje gemaakt per. एक दूसरे के लिए या कहिए दूल्हे राजा वैसली आकाश गोपी हाँ खासकर होने वाली प्यारी प्यारी दुल्हन रानी होने वाली धर्मपत्नी ब्यूटी क्वीन सुरागनी जंगी के वास्ते बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ ये नामा को फरमाइश करें।